La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sau suhu fakum faina taswiyata suhu peminta mami salah. Rapat dan luruskan saf untuk kesempurnaan salat berjamaah kita. Salatu jamiatur rahimakumullah. Allahu Akbar.